Själv, så hvis du har en ledig love så kan vi bytte. Ja, har du en tom love så kan vi. Har du noe høy i loven så kan vi.

jag med på loftet och kör på arbetsdyk. Flisen, kökeninredning, utse hem i stia på det som ligger stia, inne hem i musefällen på det som ligger mus, maling hem i andra stavar, tillmuddar näven.

0: Ja, hallå, hade mig någon på luften? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är Ernst Mathiasen.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Och du vill ringa in för att svara på ett spörsmål?
1: Jag tänkte det.
0: Det var koselig. Och vad är det du ville svara på? Har du hört något eller ska jag ställa något?
1: Ja, du måste säga spörsmål. Ja. Jag är vår gång på besök hos någon idag.
0: Så. Det är så grejt att... Du, vid vilken by ligger marinebasen Olavsvärn?
1: Ja, då tror jag det är Horten.
0: Nej.
1: Är det inte det?
0: Det är inte det.
1: Nej. Stavvärn.
0: Ska vi ta ett annat spörsmål? Vad heter det stora fyret ytterst i Oslofjorden?
1: Färder.
0: Just precis. Där grejde du då.
1: Ja.
0: Nu har du lapp i boxen. Vill du sända någon hilsen till någon?
1: Det är jag.
0: Ja.
1: Jag måste sända en hilsen till Tor Steiner Langeland. Ja. Och så en till Sven Bjørnevåg. Och så till Ove Bansen och min kära Edith. Hans össor till, jag vet inte om de hör på det, men det är i alla fall till Kjetil i Osland och Hanne.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var flott.
1: Mm-hmm.
0: Då vill jag bara säga tusen hjärtlig tack för att du ringde in och så må du ha en riktigt fin kväll.
1: Ja, tack i lika måte.
0: Ha det gott, ja.
2: Ha det.
1: Hej, hej.
2: Ja, da var det ikke noen flere lyttere som lå på vent, så da spiller vi Olivas med stjerna til han ved Bjørn Sand.

0: Ja, hallå, var det någon på luften?
1: Ja, hej, det var Tjomli igen.
0: Så koselig.
1: Ja, jag kan inte säga att jag ska svara på den, men den där med Norrlandsbandet, har du fått svar på den?
0: Den har fått svar på, ja.
1: Ja. Har du en annan par lurer för det?
0: Ja då, nu ska vi se här. Dyrkes det majs i Norge?
1: Ja, lite grann väl.
0: Ja, helt riktigt.
1: Ja.
0: Lapp i postkassa, holdt jeg på å si. Lapp i boksen. Vil du hilse til noen?
1: Ja, jeg glemte vekk Malvin med Moi. Han var ikke helt satt til å gi seg ikke opp.
0: Ja. Alle tiders.
1: Ellers så får du bakke takk for en tid i kveld. Det var mye fin musikk i kveld.
0: Alle tiders. Tusen takk for du ringte. Ha det godt. Ja. Hei.
1: God helg, ja. Takk for det.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Nå får vi Gabriella Song med Helen Sjørholm. Så hilser det Tore Steipeller.